Sa mi bohu dina, mi bohu dina. Koto jenina, kutu wo, kutu wo, kutu wo, kutu wo. Obyara ni wa, otisa wo. Minyan kupon, udia wiyo nyamiya.